0: 51 minutos basi mu ngititwa ko ranza ka chikal magum ka mitiro ya mishwe nya munhle lerim ya chitswa ngini le ma 4:55 5 horas kuve mahungu ya kusukela tsinz antena nacional 5:30 minutos mi kombisi longo loko wa gitchila murimi 5:40 kuve mahungu hichindao masoko ima 5:50 rap im sambik imi kumbisile ya longoloko wa matimu ya siku bi matimu ya siku ima sejo kulanzele ya Jornal da Manhã kubiti horati mbiri ta mahungu ya tiku ni matiku unli ima 8:10 imi gonzele mahungu ya provincia ili rimi ya chiso na kulanzele kwa uchenji magiozi ya ungana shtivisu kala katilechi tala hiku tsaka luku hii longolo kili chikangwe semza kuya hima siku imshuvela siku gineni ga wazibili viki gineni mtiru uneni amukela kusalisa ka Américo Mukumba. Bye bye.
1: Yo. 360 graus. This is the label, nigga. Mike B. El Puto. Same blood.